yategese embaga ye beyayise bwe batajja kino nno bambi kimukola bubi. Kaakati kino kye kifaananyi Kristo yennyini ky'akozesezza, naye nga bwe ŋŋambye nti ky'agenderera kwe kutiyigiriza ku bisaanyizo bye twetaaga okubeera nabyo okusobola okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Anti emirundi mingi Kristo mu nkola ye akozesa embeera y'ebintu we bifaananira okuba nga bigaanyi, ng'ebintu tebikyasoboka, ate ye n'asinziira awo okubeerako ky'atuyigiriza, ng'ekigendererwa, ekitiibwa n'obuyinza bwa Katonda biryoke bibeeyo. Era bulijjo Kristo mu nkola ye bw'aba ayigiriza, ebyokulabirako abijja mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo. Agamba n'asinziira ku ekyo abantu kye bamanyi, ate abatuuse ku ekyo kye batamanyi. Kaakati yeeyo embaga ey'obugole etuweereddwa olwaleero. Embaga eno agyogerako mu Matayo omutwe ogw'abiri mu ebbiri okuva ku linyiri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'ennya. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyirizibwa omuntu kabaka eyateekateekera omwana we embaga ey'obugole, n'atuma abaweereza be okunona abaayitibwa ku mbaga, ne bagaana okujja. N'addamu okuyita kubanga ebyassava byali biwedde okuteekateeka, naye bali badaalimba budaalimbi ne beetambulira, omulala n'agenda mu kyalo kye, omulala mu byamaguzi bye. Awo n'agamba abaweereza be bagende mu masaŋŋanzira be banaasanga bonna babayite ku mbaga. Abaweereza ne basaasaana mu makubo ne bakuŋŋaanya abalungi n'ababi, embaga n'ejjula abagenyi. Kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi n'asangamu omuntu atayambadde kyambalo kya ku mbaga, n'amugamba nti, munnange oyingidde otya muno nga tolina kyambalo kya ku mbaga? N'agamba abaweereza be nti, mumusibe emikono n'amagulu, mumusuule ebweru mukizikiza omuli okukaaba n'okuluma obujiji, kubanga abayitiddwa be bangi naye abalondemu be batono. Tulwera olugero omukama lwakozesezza okutuyigiriza ku bisaanyizo bye tuteekeddwa okubeera nabyo ku mbaga ey'obugole. Kaakati kabaka ayogeddwako mu lugero luno ye Katonda, ate omwana wa kabaka nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Abaweereza abaatumwanga bano nga be balanzi oba abatume, ate era ne mu budde bwaffe be bakulembeze b'eddiini n'abantu bonna abatubuulirira mu ngeri ezitali zimu, bonna bateeke mu ttuluba erifaananako bwe rityo, oli n'ajja gy'oli n'abeerako kyakulambikamu. Kaakati bali bano be bafaananako bali be tuwulidde nannyini mbaga baagambye nti, mugende mubayite. Naffe Katonda mu budde bwaffe ayina bangi baatutumira. Abagenyi abaayitibwa ku mbaga mu kusookera ddala baali Bayudaaya, naye Kereziya bwe yasaasaana wabweru wa Yerusaalemu, naffe ffenna ne tubanga kaakati twayitibwa okugenda ku mbaga. Kaakati ago ge makulu agali ku mbaga eri eyogerwako Kristo ng'asinzidde ku mbaga eno ey'oku nsi, naye ng'ate ayagala okututunuza ku mbaga ey'obwakabaka obw'omu ggulu. Ekifaananyi eky'embaga ekikozeseddwa nga bwe ŋŋambye nti kya mbaga ey'oku nsi kuno, naye ng'olunwe lusongebwa ku mbaga gy'otolina gy'oyinza gigeraageranya nayo, nga y'eno embaga ey'omu ggulu. Abaayitibwa ku mbaga baagaana okujja. Okugaana okujja kuno kulimu n'amakulu. Mulimu ensonga ey'okulowooza nti beemala, nti tebeetaaga kirala. Naye bannange tukimanye nti ffenna ng'abantu tewali yeemala. Buli omu yeetaaga munne, ate n'okusinga byonna twetaaga Katonda. Katonda w'atali, ffe ng'abantu tetubaako kye tusobola. Kaakati wano eky'okugaana nti situjja ne bagaana okugenda ku mbaga balowooza nti batumalira budde, ng'awulira ye tayina kimubulako, awulira ye nti ebibye bimumala.
na inga wenjo gede fengaba.

ngiteteteshe imbaga yanjye nzisenteze zanjye kibyasaba byonna mbiteteteshe mujye ku mbaga naye bali ne badalimba budalimbi ne beetambulira omulala n'agenda mu kyalo kye omulala mu byamaguzi bye abaasigalawo ne babakwata abaweereza be ne babavuma nnyo n'okubatta ne babatta abaka bwe yawulira n'akalala n'agaba ejje n'azikiriza abassa abo ekibuga kyabwe n'akyokya omuliro awo n'agamba abaweereza be nti embaga yiino ewedde okuteekateeka naye abadde bayitiddwa tibasaanidde kale nno mugende mu masaŋŋanzira bwe munaasanga bonna mubayite ku mbaga abaweereza ne basaasaana mu makubo ne bakuŋŋaanya bonna be basisinkanyiriza abalungi n'ababi embaga nejjula abagenyi awo kabaka n'ayingira okulaba abagenyi n'asangamu omuntu atayambadde kyambalo kya ku mbaga n'amugamba nti munnange oyingidde otya muno nga tolina kyambalo kya ku mbaga oli n'asirika busirisi kabaka n'agamba abaweereza be nti mumusibe emikono n'amagulu mumusuule ebweru mu nzikiza omuli okukaaba n'okuluma obujiji kubanga abayitiddwa be bangi naye abalondemu batono

Yesu Kristo. Katonda Patri anyiza wa buli kantu, nabali ekimu naye mwoyo mutuukirivu, mu Kristo n'omwoyo okufuna omusana wa naye, era muye mwofunira buli kutendera mu kitiibwa, emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe we tubuutirira eby'okulokola n'okulagirira kanamwe n'atagira.